Так, два коктейлі Маргарита зараз би точно не завадило, але якщо тільки холодні. Атем Макшевим для радіо Рішон, в Ізраїлі 8 година і 9 хвилина. Ми з вами на хвилі 89.1 FM, і це перше радіо, друзі мої. А що вівторка на першому з 8 до 9 вечора музична програма «Фа-фа-ля-ля». Зараз у нас вівторок, якраз з 8 до 9, так що все співпадає. Біля студійного мікрофона «Фа-фа-ля-лякає» вже Дмитро Гершензо, автор і ведучий цієї програми. Я нагадую, що нас можна не тільки чути, але і можна ще й побачити. Для цього дуже просто. Заходимо на сторінку першого радіо у Фейсбук, так як вже зробили всі наші... Весь час забувається таке слово. За все... Одним словом, всі наші чатлайнери. Саме там вже йде стрім. Скажу по секрету, там збираються дуже достойні люди, які знають толк в музиці. Якщо вам буде щось незрозуміло або щось з українською мовою, все підскажуть, все покажуть. Одним словом, все люкс. Також у програми, до речі, є свій телеграм-канал. Він називається «Фан-клуб Фа-фа-ля-ля», і створив його наш слухач і друг наш з Німеччини Євген Штейнер. Заходьте, там завжди відкрито, завжди і завжди цікаво. Ерефтов, шановні, агітнувн, дорогі, доброго вечора, кохані. Перше радіо, не так, перше радіо завжди з тобою. Розпочала сьогодні програму українська популярна співачка Анна Тринчер з піснею «Маргарита». Якщо ви пам'ятаєте, це коктейль «Маргарита». Пісня не тільки танцювальна, при, здавалось би, не дуже складному тексті, там все ж таки закладена своя історія. Чому я роблю наголос? Тому що сьогодні майже всі пісні саме такі, вони про щось. Там про сенс життя, про дружбу, про зраду, ну і, звичайно, про кохання. Куди ж без нього? От, наприклад, наступна пісня саме про такі от стосунки між чоловіком і жінкою. Ну, а про що ще можуть співати чоловік і жінка, правда, якщо це дует? Ясна річ, що про кохання. А от про яке кохання ми зараз послухаємо. Пісня називається «Чарівні очі». Анрі Джохадзе і Оля Полякова.

«Чарівні очі» Ольга Полякова, Андрій Джохадзе. Такий міжнародний дует вийшов. Друзі мої, зараз в програмі українська співачка Валерія Кудрявець. Я не впевнений, що я правильно кажу наголос, може і Кудрявець. З піснею «Горлиці». В «Горлицях» я правильно сказав. Ця композиція сьогодні в Україні, наскільки мені розповіли, одна з популярних сьогодні, так би мовити, в молодому сегменті слухачів. І ви знаєте, ще до того, як був офіційний реліз цієї пісні, вона просто заполонила всі соціальні мережі. А потім ця історія стала кліпом, ну а там дійсно історія. Я чомусь спочатку не вслуховувався в слова, і мені здавалося, що ну, це чергова молодіжна пісня, ну, так би мовити. Не то, що ні про що. Друзі мої, зовсім по-іншому. Я вам просто два слова з прес-релізу зараз. Значить, «Горлиці» – це подорож у спогади про українське село, дитинство, родинне тепло та моменти, які назавжди залишаються в серці. Тут поруч живуть щира любов, сімейні традиції, кумедні ситуації та знайомі з дитинства образи. Ну, кому знайомі, кому ні. Я, наприклад, дитина асфальта, то я не дуже знаю. Хоча, в принципі, мама мене брала з собою, коли вона їздила в село, працювала в санепідстанції. І я бачив, що таке село з дитинства, а потім почались халтури, мається на увазі весілля, то я вже точно знав, що таке село. Одним словом, я не закінчив. Значить, з дитинства знайомі образи, у яких кожен зможе впізнати себе, своїх рідних або літо проведено в бабусі. Отака історія, друзі мої. А тепер ми давайте послухаємо «Горлиці», Валерія Кудрявець чи Кудрявець. І головне, вона ж Скайлер. Хто такий Скайлер, ви мені потім розкажете. «Горлиці».

Фафаляля – музична програма про українську музику на першому радіо держави Ізраїль. Знаєте, ми досить часто слухаємо в програмі пісні, автором яких є київський музикант Вадим Клейменов. І сьогоднішню композицію, крім авторства, він представляє ще як співак. І ця прем'єра, це дійсно прем'єра, теж має свою історію, причому досить, скажімо так, непросту. Давайте я вам по порядку. По-перше, у Вадима 30 липня був день народження, з чим ми його і вітаємо. Я знаю, що він нас слухає зараз. По-друге, а може це навіть і по-перше, він зараз служить в Національній гвардії. На якому напрямі, ясна річ, що я говорити я не можу. Єдине скажу, що служить біля самого кордону. Пісня, яку ми послухаємо, вона, якщо процитувати автора, вона народилась з особистих переживань. Вона про розставання у минулому і про нову зустріч, яка подарувала надію. Що може бути краще надії? У ній є щирі почуття та частинка моєї душі. Це мається на увазі, це була цитата автора. Ну що ж, тепер можемо і прем'єру послухати. Пісня називається «Хто ти?». Цікаво, от хто ти? Вадим Клейменов на першому радіо.

Вадим Клейменов, киянин, але зараз на кордоні. Знаєте, напевно, я не знаю, чи це вже вік в мене такий. Вже так дістала оця туц-туц-туц. Слухаєш пісню і одразу відчувається творчість. Може комусь мелодія не подобатись, може комусь подобатись, але тут не скажеш, що це не творчість. Людина виписувала мелодію, гармонію, солєшник гітарний, до речі, не штучний інтелект, а живий. Мені здається, це дуже вірно. І встигає ще й служити. Я, так що Вадим Клейменов, наш респект. Так, друзі мої, якщо я скажу, що далі моя улюблена сторінка, більшість слухачів зрозуміє, що мова про пісню на замовлення. Але, щоб у нас буває не часто, це коли самі музиканти замовляють свою пісню. Розумієте? От сьогодні ми об'єднаємо пісня на замовлення і привітання імениннику. Причому, бачите, об'єднали, а пісня буде одна. Ми ж економні. Отже, родина і найближчі друзі вітають нашого слухача, постійного слухача Давида Голода з народинами. Є таке західноукраїнське слово. Чесно скажу, я сам не так давно. Ну, що таке не так давно? Ну, років 15 тому я дізнався про таке слово, мені дуже подобається. У родини, на родини. Ясна річ, що побажання імениннику найкращі, і нехай росте здоровенький, щасливенький у рідному Кір'ят-Гаті. Хоча так сказати, вірно, рідний Луцьк, а Кір'ят-Гат двоюрідний. Ну і до побажань люблячої родини і друзів приєднується і дует Світіс, який теж входить до друзів нашого іменинника. А пісня «В подарунок», як і більшість сьогоднішніх, має свою життєву історію. І я так думаю, що ви самі зрозумієте, про що співається, навіть якщо ви не дуже поки що знаєте українську мову. Мені здається, там історія зрозуміла всім. Автор музики Анатолій Говорадло, вірші написала волинянка Галина Даниленко. Пісня називається «Береги життя». Дует «Світя», слухаємо.

літамої, що вдаль пливуть. Я думаю, що все зрозуміло. Історія є історія. Це наше життя. Воно різне. По-різному складається. Але це життя. І слава Богу, що у нас воно є. Друзі мої, ми продовжуємо. Зараз трошки веселіше, бо щось ми засумували з вами. На початку програми я анонсував, що буде пісня про дружбу. А виявляється, що не просто про дружбу, а ще й про жіночу дружбу. Знаєте, я досить довго живу і знаю, що жіноча дружба – це таке саме нечасте явище, як і дружба між чоловіком і жінкою. Знаєте, можна філософствувати там довго на цю тему, але всі розуміють, що якщо це буває, то скоріше виключення, ніж правило. Випадки, знаєте, як кажуть на далекому заході України, трафляються трафунки. Геніально колись сказав, Оноре де Бальзак, він каже, що ніхто не робиться другом жінки, якщо може стати її коханцем. Ну, напевно, що враховуючи, що пан де Бальзак писав про 19 століття, коли він жив. Давайте ми зараз почуємо, що про це думають наші з вами сучасники. Про жіночу дружбу. Да? Жіноча дружба, так і називається пісня. Українська співачка, акторка, модель, телерадіоведуча. І то все Анна Буткевич. Жіноча дружба. Слухаємо.

що в нас є ще декілька пісень, які ми обов'язково маємо сьогодні послухати. Я вам просто нагадую, що це програма «Фа-фа-ля-ля» про українську музику, про навколо музичні події, біографії. Одним словом, намагаємось щось вам розповідати. Я просто сьогодні розмовляв з однією людиною, він давно в Ізраїлі живе, але родом з Києва, і він мене просто потішив. Він каже, так приємно слухати програму, каже, таке враження, що вдома побував колись. Ну, слава Богу. Ми з вами вже, друзі мої, звертались не раз до творчості українського співака Степана Гії. Ну, як і у його виконанні, так і у виконанні інших співаків. І ви знаєте, після вечора пам'яті Степана, а це було ще у березні, у багатьох артистів в репертуарі з'явились пісні, які написав або просто співав Степан Гіга, бо він співав не тільки свої пісні. І знаєте, там, я знаю точно, що часто буває таке, що вечір, наприклад, композитора і запрошений артист один раз заспівав цю пісню, і потім вона йому не дуже потрібна. А от що стосується пісень Степана, вони можуть прикрасити будь-який, будь-чий репертуар. І що цікаво, незалежно, чи цю пісню написав сам Степан, чи це було написано для нього, всі ті пісні якось дивним чином дуже гарно лягають і на жіночий голос. Ну, ясна річ, коли цей голос взагалі є. Я вам просто пропоную послухати, мені здається, дуже вдалий кавер. Кавер, таке модне слово, да? Саме у жіночій версії. Написав її відомий музикант, артист, співак Михайло Хома. Він вже Дзідзьо. Пише дуже гарні пісні Михайло, коли він Михайло. І у виконанні Степана Гіги вона називалась «Ти не моя». Ясна річ, що тепер в жіночій версії вона називається «Я не твоя». І ми зараз послухаємо українську співачку, яку звати Анна Ману.

«Я не твоя», пісня Михайла Хоми з репертуара Степана Гігі. Анна Ману співала. Не знаю, мені подобається. Хотілося б, щоб і вам це сподобалося. Ми переходимо до наступної пісні. Знаєте, якщо в Україні назвати прізвище Бебешко, то, наприклад, в очах у артистів, у музикантів, у наших колег, у них з'являється те, що ми називаємо респект і уважуха. Знаєте, музиканти такі. А маленькі діточки, коли почують ці прізвища, ми обов'язково у них побачимо посмішку. Ну і це зрозуміло, я вам поясню чому. Бо співаки, зірки, вони одразу собі уявляють молодшенького Бебешка Володимира, відомого музиканта, аранжувальника, саунд-продюсера. З-під його пера дуже багато вийшло робіт студійних, відомих і не тільки українських зірок. От. А діточки добре знають творчість старшенького. Це Левко Бебешко, який багато років створює веселі пісні, до речі, не тільки для дітей, а й для дорослих. Левко працює не один, а під наглядом коханої дружини Ліди. Ну от саме цей веселий дует ми і почуємо. Володимир сказав, що пісня дуже така прикольна, з нормальним саундом. Ну і ясно, що він мене вирішив не обманювати. Це дійсно правда. От послухайте і ви самі скажете. Отже, вся студійна робота Володимира Бебешка. Пісня називається «Лоскотун». Від слова «лоскоти», да? Напевно. Одним словом, «Лоскотун». Слухаємо Ліда і Левко Бебешко.

ОББшки. Дай Боже, щоб скоріше наступив мир, щоб артисти, музиканти знову могли займатися своєю улюбленою справою. Я чомусь впевнений, що так і буде. Не можу сказати, коли, але я відчуваю, що має бути так. Друзі мої, ще одна композиція про життя і про стосунки. Це та історія. Назва «Заборонене кохання». Вона говориться сама за себе. Я не знаю, що собі думає Катерина Божинська. То у неї в пісні «Ти скажеш дружині, що тривога, що комендантська година». Одним словом, там будеш обманювати дружину. Тепер любов стала злочином, стала карою. Я не знаю, Катюша, вернись в сім'ю. Що таке? Я, до речі, з Катєю домовився, бо тут така пісня, ви зараз послухаєте, вона з такими циганським мелосом. Я кажу, Катя, а коли вже про євреїв буде? Давай щось таке, щось наше. Одним словом, вона мені пообіцяла. Якщо серйозно, життя показало те, що пише Юрій Євгенійович Рибчинський, відомий культовий поет український. Це вже само по собі маленький спектакль, маленька історія. Давайте послухаємо. Автор музики Віталій Волкомор, як я вже сказав, на вірші Юрія Рибчинського, називається «Заборонене кохання», Катерина Божинська. Слухаємо.

у Катерини Бужинської. Так мені захотілось знов в табір десь на конях поскакати. Таке враження, що мені вже раз хотілося. Друзі мої, ви пам'ятаєте, так, коли є час і натхнення, так називається наша традиційна сторінка, яка нам, скажімо так, нагадує, що краще слухати музику, ніж ведучого. Тому не говоримо, а слухаємо. Поки що, є у нас час, напевно, а може вже і ні. Пісня Володимира Івасюка «Відлуння твоїх кроків». Свою версію презентує нам, мені здається, дуже круто і гарно. Вокальна формація «Пікардійська терція».

пикардийска терція. Друзі мої, вау, не встигаємо навіть. Давайте скоренько ми з вами прощаємось, дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, вам кажуть бай-бай ведучий Гершон Зон та вся команда першого, а разом з нами своє бай-бай каже ізраїльський співак, музикант, гітарист Нік Кишиневський з піснею Алекса Ческіса і Валентини Чайковської. Пісня називається «Зустрічаємось». Я впевнений, що саме про нас вони співають. Дорогі брати, сестри, медсестри, слухайте «Фафаляля» на першому і буде вам щастя, наснаги, натхнення всього-навсього. Лихаєм щастить. Слухаємо!